0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Фрагменти от статуи и постамент от 3-5 век, осквернени от християните, са новооткритите находки на Перперикон, каза ръководителят на проучванията професор Николай Овчаров. По думите на професор Овчаров, находките показват, че площадите и храмовете на Перперикон са били украсени с статуи. Археологът допълни, че този вид находки са дълго чакани. Те идват седмица след откритите долабри и връх на копие, които разкриха какви са били съоръженията и снаряжението на римските легионери на Перперикон. Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора са нараснали с 9,9% през второто тримесечие на 2026 година спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. За сравнение, през първото тримесечие на 2026 година на годишна база разходите на работодателите за един отработен час са се увеличили с 13,4%. Тогава ръстът в индустрията е бил 14,1%, а в услугите 12,5%. Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. Днес програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30. часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров ще бъде открита на 29 септември от 18 часа в арт галерия Мостове в Ловеч, съобщиха организаторите. В инициативата се обединяват творци от Ловеч, Троян и Априлци, приятели и колеги на Владимир Киров, които чрез своето изкуство застават до художника в труден за него момент и превръщат приятелството и съпричастността в реална подкрепа. В изложбата ще бъдат представени произведения на участващите автори, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на творбите, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Организаторите канят ценители на изкуството и всички, които желаят да подкрепят Владимир Киров, да присъстват на откриването. Изложбата ще бъде в арт-галерия Мостове на улица Търговска, номер 17 в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. No

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за 2027 година. Размерът на новото облекчение е до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 при три и повече деца. За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документално обосновани. Документите обаче няма да се прилагат към данъчната декларация. Облекчението ще се ползва от работещите родители. Фестивалът Twin Towns and Friends ще се проведе в Ловеч в края на тази седмица. Подробности даде кметът на общината Страцимир Петков.
2: Трета поредна година успяваме вече устойчиво да организираме 25-27 септември, последната седмица на септември, ние като дати, а те тази година са 25-27, Twin Towns and Friends. Фестивала на побратимените градове и приятели, който се утвърждава като един по-различен бутиков фестивал. Както казах скоро в едни мои интервюта предходни, който е единствен по рода си в България. Датите са съобразени с това, че в предходните седмици на септември в региона има други събития, за да могат гостите, а и нашите съграждани да обходят всички тях. Го правим в края на септември. Надяваме се времето да е хубаво. Той ще е отново в тези малки улички на Вароша, които разкриват различни красоти от и архитектура, дух и усещане от това, което имаме като исторически и известни символи на Ловеч, като покрит мост, дели хамам, средновековна крепост. И идеята е, аз съм го казвал нееднократно, бавно се развиват нови продукти, нови идеи и нови фестивали, но той да продължи под Расов, през Подлеза, да продължи в малките улички на Вароша, да се разрасне в тази посока. Имаме потвърждение на кмета на Лавал, господин Берко, който ще посети Ловеч. Имаме потвърждение на града от Китай, в който Общински съвет взе решение за побратимяване. Град Тайшун от окръг Тайшун, с който побратимяването е на основа немалка покритите мостове, които те имат 32, значително по-малки с различна архитектура. Програмата е много наситена, няма да я зачитам и да я съобщавам изцяло. Започва на 25-ти в следобедните дни с доброволци от Бен Цонев. Ще има много групи, които са обявени като програма и на сайта на общината, и във Viber групата. Евелин Берова, Тера, Тату, Ace Bullet. Официалното откриване на 26-ти от 11.30 часа, също там на малката камерна сцена, която е в уличките на Вароша, където се произвежда вече трети път. Ще има и гости от Институт Конфуций, които ще направят работилници с китайски за занаяти и калиграфия. Ще има занимания от малките до големите. Това е пространството между двете орбити. Драматичен театър Борис Локалов се включват, Народно читалище изкуство 22. Така че благодаря на всички, които помагат, е комисия 21 век, да не пропусна някой, които помагат, тъй като тези фестивали са за всички нас. Те допринасят освен за известността на Ловеч и на международната сцена, те помагат и за местния малък туризъм. Помагат, дават предимство на Ловеч при другите градове, затова че има нещо, което го няма като цяло в програмата на фестивалната програма на градовете, около нас най-малко е в цяла България. 27-ми приключваме до обяд, тогава ще има пак работилница с Елина Рогашка, отново на пространствата в между двете орбити, школата за модерни танци Ворникова, вокално студио Тера. И на обед, в ранния следобед, приключвам целия фестивал.
0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

begging you.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4,50 евро за брой.
0: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Здравейте, в 9 часа. Аз съм Валю Красимиров. Общински съвет Ловеч ще проведе заседание през днешния ден. Една от най-важните точки е това, че общинските съветници трябва да решат дали да бъде обявен за продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс недвижим имот в града, частна общинска собственост, с цел изграждане на търговски парк, по-известен като Ритейл парк. Точката е част от проекта за дневен ред на днешното заседание. Освен това, на днешното заседание общинските съветници трябва да изберат представител на община Ловеч за участие в редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВИК Ловеч. Заседанието на този орган ще бъде на 1 октомври. Важно да имаме представител на това заседание, защото се решават важни проблеми за водоснабдяването на региона. С дневния ред на заседанието на Общински съвет Ловеч може да се запознаете и от сайта ни zetramedia.com. Към националните новини. Промени в наказателния кодекс ще обсъди на първо четене Народното събрание през днешния ден. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание. Общо 105 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал в огнената стихия. Министърът на външните работи на България Велислава Петрова участва в поредица от многостранни формати и двустранни срещи в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, съобщиха от пресцентър на Министерство на външните работи. Министър Петрова се включи в неформалната среща между министрите на вътрешните работи от Европейския съюз и общността на латиноамериканските и карибските държави, посветена на диалога и сътрудничество между двата региона. Сега в ефира на Радио Зетра следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 22 градуса. В София 20 градуса. Варна 21, Бургас 23, Южна България 22, 23 градуса. Какво ще бъде времето през следващите дни, ще ви кажа малко по-късно в кафе и още нещо.
0: Нов ден, нови теми, ново кафе. Кафе и още нещо. От 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Кафе и още нещо започва с регионална информация. Не си спомним до сега толкова много спорт да има в Ловеч в рамките на един месец. Благодарение на организацията на община Ловеч и инициативата Be Active има много спортни събития през целия месец септември, за които ви информираме. Днес тези спортни събития продължават и ще продължат и през следващите дни. Днес какво ще се случва в Ловеч? В спортната зала ще има състезание по борба между 14 и 16 и 30 часа. Ще има в сградата на община Ловеч блиц турнир по шах с участие на Сдружение шахматен клуб Ловеч. От 16 часа е блиц турнира по шах. В спортната зала ще има спортни игри за хора в неравностойно положение. Федербал, фризби, боча и други интересни спортни занимания. След 16.30 отново в Ловеч на площада. Площад Екзарх Йосиф I. Продължаваме с още събития на площад Екзарх Йосиф I. След 17.30 ще има състезание по ориентиране. Много са спортните събития, които продължават и през следващите дни. С пълната програма на това, което предстои, може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. След малко в минутите за любопитна и полезна информация ще си говорим за кръвното налягане, така че останете с Радио Зетра. Сега песен на Тина Търнър.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Днешната любопитна информация е много полезна, особено за по-възрастните, като мен, например. Кое число в кръвното налягане е по-важно? Учените дадоха отговор за това. Ето и подробностите. Ново изследване на учени от Южна Дания показва, че горната граница с систолното налягане е свързана с по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания на всяка възраст. Прихна Дания показва, че горната граница с систолното налягане е свързана с по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания на всяка възраст. При хора под 50 години

кръвно обикновено е под 90 на 60, особено ако има симптоми като замайване, слабост или приулошаване. Важно е еднократното измерване да не се приема като диагноза. Кръвното варира според стрес, физическо натоварване, кафе, лекарства и други фактори. Така че, когато сами си измервате кръвното, а не при лекар, направете го няколко пъти, защото, както разбрахте, има значение физическото натоварване, кафето, лекарствата, както и други подобни. Останете с Радио Зетра, сега един мъжки дует ще чуем. Венци Венц заедно с Любо.

0: кафе и още нещо.
1: Религия и традиции.
2: Днес, дами и господа, е 24 септември. Църквата почита паметта на света Текла. Според народните вярвания, празникът на света Текла предвещава дългите и тъмни нощи. Хората излизали да наблюдават звездното небе, а през деня вършели и прибирали зърното за зимата. С деня са свързани и предсказания за времето. Силното слънце се приемало за знак за внезапна промяна, ниският полет на птиците за ранна и студена зима, а многото желъди под дъбовете за мека зима и плодородна следваща година. На този ден се избягват лошите мисли за семейството и близките, кавгите и клеветите. Според обичаите не бива да се прекалява с храната и алкохола или да се отказва помощ на нуждаещи се. То си мисля, че това последното важи за всеки ден, не само за днешния. Не бива да прекаляваме и с храната, най-вече с алкохола. А когато човек има нужда от помощ, разбира се, трябва да помогнем.

Ед Чирен чухме, преди това е песен на Селин Дион, така стана 9:30, в ефира на Радио Зетра е време за още информация. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес за провеждането на държавното лятно първенство и международен турнир по ски бягане с рогови ски временно се променя организация на движение по пътя Дупница Сапарева баня в района на Сапарева баня в област Кюстендил. Е това. Тук се замислих защо им е нужно да слагат колелца на ските и да правят турнир по ски бягане с рогови ски, като могат да обуят по едни кънки и да си се пързалят по пътищата. Но така, щом са решили, нека. А синоптичната прогноза обещава за днес слънчево време и максимални температури между 19 и 24 градуса. В Ловеч максимална 22, Пловдив 22, в София 20 градуса, Варна 21, а в Бургас температурата ще достигне 23 градуса. Най-топло ще бъде в Русе днес 25 градуса. Според синоптичната прогноза през следващите дни температурите ще паднат около 2 градуса на повечето места в страната, като утре в следобедните часове ще завали в западните части на България, а в събота дъжд ще вали в почти цялата страна, като в събота температурите ще са предимно между 17 и 20 градуса в страната. Тук обратно към любимата музика и нещо от 90-те на САЩ.

dream last night. Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Темата в Кафе и още нещо в ефира на Радио Зетра тази седмица са парите и правят ни те по-щастливи. Ще прочета какво пишат на нашата фейсбук страница Руми и Катя. Не мисля, парите дават удобство и сигурност, но човек може да има много пари и пак да е самотен и нещастен. Това пише Руми. А Катя пише: зависи какво разбираш под щастие. Пари за пътувания, преживявания и време с близките могат да ти донесат много радост, но самите пари не са щастие. Общо взето така мога да обобщя, че според повечето от вас парите не са щастие. Защото, както прочетох, може да имаш много пари, но да не си щастлив. И вие може да се включите в тази анкета, в този въпрос, с вашите мнения на нашата фейсбук страница Зетра Радио и ТВ. Може да изпратите съобщение. Ако пък искате, може да се обадите тук на телефон 068 60 43 43 и да оставите вашето мнение по въпроса дали парите ни правят по-щастливи. А сега обратно към любимата музика с песен на Тупак.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: И днес културните събития в Ловеч са с един и същи начален час, 17.30. Неведнъж съм казвал, че културните институции в Ловеч обичат да обявяват своите прояви в един и същи ден и в един и същи час. Например, днес в 5.30 следобед в регионалната библиотека ще има среща с автора Радослав Бимбалов, който ще представи романа си Зит. Ако пък не ви се слуша за романа Зит, може да отидете на музикален театър с вашите деца или внуци и да гледате Куче с цвят на море в салона на Ловченско читалище наука, пак от 17.30 часа. В същия час старата градска баня Дали Хамам, която е музей на водата и се намира в квартал Вароша в Ловеч, ще бъде открита изложба, озаглавена «Срещи с аромат» на кафе на художника Тихомир Витков, рисунки и фотографии, вдъхновени от негови пътувания по света и културата на кафето като символ на общуване и културен обмен. Както казах, тази изложба също е от 5.30 днес. Това са културните събития с дата 24 септември. Останете с Радио Зетъра, след 10 минути ще разберем и какви са новините до този час.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си, министър-председателят на Полша Доналд Туск, засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, ще бъдат във фокуса на двустранните разговори. Парламентът обсъжда на първо четене законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Това е първа точка в приетата програма за днешното пленарно заседание. Измененията са свързани с въвеждане в законодателството на изискванията на директива на Европейския парламент и на съвета от 24 април 2024 година относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. В Регионален исторически музей Ловеч беше открита изложба на тема «Звънецът във времето 1944-1989 година». На откриването присъства кметът на Ловеч Стратимир Петков, както и областния управител Пламен Христов. Изложбата представи училищния живот в България през периода 1944-89 година и върна посетителите към атмосферата на класните стаи от едно от минало време. Експозицията включва автентични предмети, учебни пособия, ученически униформи, архивни фотографии и документи, свързани с училището и живота на учениците през последните години. Изложбата може да бъде разгледана в новите зали на Регионалния исторически музей в Ловеч, които се намират в младежкия дом в квартал Вароша.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево с максимални температури между 19 и 24 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 22 градуса, в София 20 градуса, Пловдив 22, Варна и Бургас 21-22 градуса. Най-топло ще бъде в района на Русе днес 25 градуса. През следващите дни температурите ще бъдат около 2 градуса по-ниски.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Това е Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4,50 евро за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.
2: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears are dried.

0: синоптична прогноза.
1: През деня ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. В планините следобед в масивите от югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове и слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури днес ще достигат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и утре ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат до 20-21.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Facebook. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат наведнъж пълния размер на целевата помощ за отопление от 322 евро за предстоящия зимен сезон. Това реши правителството с цел да осигури своевременна подкрепа за най-уязвимите домакинства. Хората, които ще получат помощта наведнъж, ще бъдат определени от Агенцията за социално подпомагане и не е необходимо да подават допълнителни декларации. За останалите семейства и хора с право на подпомагане, помощта за отопление ще бъде изплатена на два транша. Първият е за месеците ноември и декември, а вторият за януари, февруари и март. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в комисиите по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено превозни средства над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените часове. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. За трета поредна година Ловеч ще посрещне приятели от България и чужбина, за да превърне края на септември в празник на културата, музиката, традициите и приятелството. От 25 до 27 септември на площад Тодор Кирков в квартал Вероша ще се проведе фестивал Twin Towns and Friends. Така Ловеч отново ще бъде място за срещи, споделени емоции, нови впечатления и културен обмен. С пълната програма на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: През деня ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. В планините следобед в масивите от югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове и слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури днес ще достигат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и утре ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат до 20-21.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй
0: 889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: През деня ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността. В планините следобед в масивите от югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове и слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури днес ще достигат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и утре ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат до 20-21.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4,50 евро за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Парламентът даде зелена светлина за възстановяване на износа на определени нефтопродукти от България, като дизелово и авиационно гориво. Депутатите отмениха въведеното в края на октомври миналата година временно ограничение на доставките както към други страни от Европейския съюз, така и за останалите външни пазари. При гласуването не беше прието предложението цените на бензина и дизела за крайните потребители да се понижат с 20 евроцента и това да бъде разписано в решението. Ограничението беше наложено през есента на миналата година като превантивна мярка за защита на вътрешния пазар. Причината беше несигурността около американските санкции срещу дружества от групата Лукойл. Трудова борса ще се проведе в Ловеч на 25 септември от 10:30. Това съобщиха от дирекция Бюро по труда. Мястото е регионалният център за социална икономика в комплекс Космос на третия етаж. Събитието е насочено към среща между търсещи работа и работодатели. За повече информация желаещите могат да се обърнат към трудовите посредници в дирекция Бюро по труда в Ловеч на телефон 068 603 158. Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. Във Варшава програмата на министър-председателя включва среща с полския премиер Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, са във фокуса на двустранните разговори. Граждани се затвориха в клетки в знак на протест. Акцията до входа на парламента се провежда не за първи път, но сега ще продължи две седмици. В инициативата се включват около 200 доброволци. Те ще се редуват денонощно на 12-часови смени. Организаторите от невидими животни настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва. През юни организацията е внесла петиция с над 150 000 подписа на български граждани. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът на България Илияна Йотова направи официално обращение към световните лидери. Българският президент изрази подкрепата на страната ни за реформа на Съвета за сигурност, който по думите й трябва да отразява съвременните реалности, да не прилага двоен стандарт и да включва по-широко представителство от групата на държавите от Източна Европа. В речта си Илияна Йотова определи войната срещу Украйна като основно предизвикателство пред международната общност. Тя изрази убеденост, че е крайно време конфликтът да се премести от бойното поле към сферата на дипломацията. В изказването си президентът подчерта и необходимостта от политически решения за деескалация на конфликтите в Близкия изток.
0: Синоптична прогноза.
1: През деня ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. В планините следобед в масивите от югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове и слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще достигат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и утре ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат до 20-21.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: През деня ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. В планините следобед в масивите от югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове и слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури днес ще достигат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и утре ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат до 20-21.
2: Късамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Късамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро за компенсиране на разходите за потребление в резултат на увеличените цени на горивата. Това предвижда нова мярка на правителството в подкрепа на уязвимите хора и семейства. Право на еднократна компенсация ще имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи. Деца и младежи до 21 години без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга. Хора, получаващи помощи за отопление през текущия зимен сезон, семейства с деца с трайни увреждания. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите социално подпомагане в цялата страна по служебен път, според начина, по който подкрепените получават и другите си видове социална помощ. Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Продължават проверките на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите в страната. Експертите следят за евентуално необосновано поскъпване на горивата и влизат в националните вериги, местните, както и по-малките търговски обекти. Търговците имат 5 работни дни да представят необходимата документация и да направят обосновка на всеки един компонент в цената. Резултатите се очакват през следващата седмица. 1 милион и 800 хиляди евро допълнителни разходи одобри кабинетът за компенсиране на високите цени на горивата за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ. Правителството отпусна и близо 3 милиона евро за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на високите цени на горивата. Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на общините.
0: Синоптична прогноза.
1: През деня ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. В планините следобед в масивите от югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове и слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури днес ще достигат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и утре ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат до 20-21.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: синоптична прогноза.
1: През деня ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. В планините следобед в масивите от югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове и слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури днес ще достигат между 19 и 24 градуса. В Ловеч около 22. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и утре ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат до 20-21.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро и 50 за брой. Радио Зетра.

0: брата.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.
2: Turn the night into a glory day.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев е на официално посещение в Република Полша. Премиерът Радев беше посрещнат с официална церемония в сградата на Министерския съвет във Варшава, след което се проведе среща с полския министър-председател Доналд Туск. В рамките на визитата министър-председателят Румен Радев поднесе венец на паметника на незнайния воин във Варшава. Във водената от Радев официална делегация участват вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Парламентът прие на първо четене промени в наказателния кодекс, свързани с транспортирането на Европейска директива относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Измененията подкрепиха депутати от всички парламентарни групи без Възраждане, които гласуваха против. Със законопроекта се предвижда да бъдат криминализирани като престъпления определени форми на нарушение на ограничителните мерки на Европейския съюз, както и действията насочени към тяхното заобикаляне. За тези деяния се предвижда налагането на наказания лишаване от свобода, глоби, както и в определени случаи лишаване от определени права. Националната превенционна инициатива Escape Стая на колела България 2026 ще бъде в Ловеч на 29 септември на градския стадион, съобщиха организаторите. Escape Стая на колела е специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство, в което участниците попадат в сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора и експлоатация. В групи до 6 души те преминават през задачи, следи и кодове, като постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Целта е да се разпознаят механизмите на въвличане, рисковите сигнали и възможностите за търсене на помощ. След преминаването през Escape стаята, участниците се включват в дискусия с експерти, в която могат да обсъдят видяното и да получат практически насоки за разпознаване на риска. Участието е в малки групи по предварително изготвен график и регистрация.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котлобини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25. В Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро и 50 цента за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котлобини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Данъчните оценки на имотите ще бъдат увеличени общо с 100% до края на 2029 година, като промяната ще бъде направена на три етапа. Още следващата година се предвижда актуализация с 30%, а през 2028 и 2029 година ще има още две увеличения от по 35%. За намерението съобщи депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев. По думите му, в пакета с данъчните закони ще има нови приходни мерки, въпреки обявеното намерение данъците да не се увеличават. Бившият прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателят Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервютата на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях, както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Мъж е пострадал при пожар в гараж в Ловешкия квартал Продимчец тази нощ, съобщиха от областната дирекция на МВР. При пожара са унищожени около 100 квадратни метра покривна конструкция, мотоциклет, техника и други. Пострадалият 58-годишен мъж е получил изгаряние. По първоначални данни, вероятната причина за възникване на пожара е късо съединение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25. В Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котлубини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25. В Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4,50 евро за брой.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29, това е с помощта на Полша, благодарение на която поддържаме нашата авиация в бойна готовност. Това заяви премиерът на България Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Радев изрази надежда това сътрудничество да продължава и добави, че страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на F-16. Българският премиер заяви, че е впечатлен от високото технологично ниво на авиоремонтен завод, който е посетил преди години в качеството си на командир на военно-въздушните сили. Радев посочи, че ще се радва сътрудничеството в отбраната да продължи, защото ние нямаме депо, ще е пример как по най-добрия начин могат да се освояват евросредства. Българският премиер благодари на своя колега Туск за обмена на информация за стандартите за бързо и качествено изграждане на инфраструктурата. Само през тази година над 6000 души ще бъдат включени в обучение и квалификация със средства от държавния бюджет. Всеки от тях ще се подготвя за работа в сектор близък до строителния, заяви заместник министърът на труда и социалната политика Данаил Русев при откриването на кръгла маса перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор. Русев подчерта, че инвестициите в уменията на хората са сред ключовите инструменти за по-доброто съответствие между потребностите на бизнеса и на личната работна сила и преодоляването на недостига на кадри. Той посочи, че в строителството работят над 220 000 души, което е близо 9% от всички заети в страната. По думите му, според проучвания на Агенцията по заетостта, професията строител продължава да е сред най-търсените от работодателите. Националната превенционна инициатива Escape Стая на колела България 2026 ще бъде в Ловеч на 29 септември на градския стадион, съобщиха организаторите. Escape Стая на колела е специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство, в което участниците попадат в сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора и експлоатация. В групи до 6 души те преминават през задачи, следи и кодове, като постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Целта е да се разпознаят механизмите на въвличане, рисковите сигнали и възможностите за търсене на помощ. След преминаването през Escape стаята, участниците се включват в дискусия с експерти, в която могат да обсъдят видяното и да получат практически насоки за разпознаване на риска. Участието е в малки групи по предварително изготвен график и регистрация.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25. В Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Това е началото на следобедния информационно-музикален блок с новини и актуални теми от Ловеч на 24 септември, четвъртък. Здравейте, уважаеми слушатели! Днес се проведе поредното 52-ро за настоящия мандат заседание на Общинския съвет. С едно от приетите на него решения, местният парламент даде съгласие за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година във връзка с искани помещения от политически партии. Припомняме, че на предходното заседание точката не бе приета. Настоящото предложение беше внесено от председателя на Общинския съвет Кирил Гумнеров във връзка с новопостъпили заявления за предоставяне на общински помещения за осъществяване дейността на политическите партии на територията на община Ловеч и предстоящо заседание на Комисията за предоставяне на помещения общинска собственост за осъществяване дейността на общинските ръководства на политическите партии и синдикалните организации. Решението касае помещение, което бе поискано от Прогресивна България, намиращо се на първия етаж в сградата на бароковите къщи с площ 127 квадратни метра. Към настоящия момент самостоятелният обект е свободен и не се ползва. С решението от днес имотът е включен в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година в община Ловеч, приложение номер 3 – общински нежилищни имоти за осъществяване дейността на политически партии. Другото помещение, за което е постъпило заявление от политическа партия Възраждане за предоставяне, се намира на първия етаж в сградата на бившия Общински народен съвет, ползван по договор за наем с община Ловеч за магазин за търговия с нехранителни стоки. Исканият общински имот представлява две помещения с обща площ от 62 квадратни метра и също вече е включен в имотите за осъществяване дейността на политически партии. След малко в предаването пък очаквайте подробности за събития, които предстоят в Ловеч в следващите часове и утре. Става дума за предстоящи прояви в културния живот и спортни инициативи, както и за мащабна трудова борса, която ще се състои утре. По-късно в нашия следобеден блок ще обявим и важно съобщение, свързано с подготовката на предстоящите президентски избори, но всичко по реда си, сега музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: Вече официално е в ход Европейската седмица на спорта BeActive 2026, като тази година тя ще премине под мотото «Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече». Инициативата се реализира от Министерството на младежта и спорта в качеството му на национален координатор, като в цялата страна ще бъдат организирани спортни прояви, насочени към насърчаване на физическата активност, здравословния начин на живот и активното участие на младите хора. Община Ловеч се включва в инициативата с разнообразна програма от спортни събития и инициативи, които се провеждат през септември, като част от проявите се състояха още преди официалния период на седмицата на спорта. Всички те са обединени именно от идеята да насърчават движението, физическата активност и здравословния начин на живот. Като част от програмата днес има още три прояви. В момента в спортната зала тече турнир по борба. От 16.30 до 17.30 на площадта Екзарх Йосиф I пък ще се проведат спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат свободно и да поиграят. От 17.30 до 19 часа отново на площада пред общината пък ще се състои състезание по ориентиране. Утре, петък, от 18 часа на сцената на площад Тодор Кирков ще се проведе открита спининг тренировка с Мартин, в която могат да се включат всички желаещи. Очаква ви една динамична тренировка на открито, с много движение и добро настроение. В събота предстоят и турнир по волейбол, открита тренировка по волейбол и лекоатлетически крос, а в неделя баскетболна изява, но за тях ще ви информираме в утрешното ни предаване.
2: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: С поглед към културния афиш, сега анонс за предстояща проява в регионалната библиотека професор Бенио Цонев. Оттам канят любителите на съвременната българска литература на среща с един от най-ярките ни и разпознаваеми писатели – Радослав Бимбалов. Срещата е днес от 17.30 в библиотеката при свободен вход. Радослав Бимбалов ще представи своя най-нов роман «Зид» – книга, която ни кара да се вгледаме в света около нас и в стените, които понякога сами изграждаме между себе си и другите. В романа авторът се обръща към едни от най-болезнените теми на съвремието, като кризата на идентичността, отчуждението, разделението и страха от другия, но и към човечността, надеждата и възможността да изграждаме мостове там, където днес виждаме само стени. Зид е измислена история, но разтърсващо близка до реалността. История, която не просто се чете, а провокира. Да мислим, да се питаме и да разговаряме. И така, в 5:30 днес в Ловешката библиотека среща за книгите, хората, стените и мостовете, които изграждаме всеки ден. Ако имате въпрос към Радослав Бимбалов, нещо, което винаги сте искали да попитате автора, за романа «Зид», за неговите герои, за писането, за литературата или за темите, които го вълнуват, вие също можете да станете част от разговора, който предстои в библиотеката. Също от 17.30 днес в салона на Ловчанско читалище «Наука 1870 година» пък ще бъде представен спектакъла на музикалния театър при читалището «Куча с цвят на море». А утре, петък, от 17 часа в кино «Космос в Ловеч» ще има безплатна прожекция на френския игрален филм «Астерикс и Обеликс. Мисия Клеопатра». Инициативата се осъществява в партньорство с Френския културен институт в България.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Следващата информация в предаването е за тези, които търсят работа. Утре, петък, от 10 часа и 30 минути, ще се проведе четвъртата за годината трудова борса, организирана от дирекция Бюро по труда Ловеч. Тя ще бъде в залата на Регионалния център за социална икономика и социални иновации, който се намира на улица Търговска 55, трети етаж. Входът за всички граждани и търсещите работа е напълно свободен, като е желателно кандидатите да носят със себе си екземпляри от своите автобиографии за директно кандидатстване при работодателите. Основната цел на трудовата борса е именно да осигури директен контакт между работодателите от региона, които обявяват свободни работни места, и мотивираните кандидати за работа. Представителите на бизнеса ще имат възможност да представят своята дейност и условия на труд, а търсещите работа да преминат през кратки интервюта на място и да предоставят своите автобиографии. Любопитното в случая е, че трудовата борса ще премине под знака на засилен институционален интерес. След официалните гости, които ще уважат събитието и ще подкрепят местния бизнес и търсещите работа, ще бъдат заместник-министърът на труда и социалната политика Даниел Русев, заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Габриела Горанова-Димчева, както и заместник-кметът на община Ловеч инженер Бистра Чулакова и заместник-областният управител инженер Диляна Пиронкова. От Бюрото по труда в Ловеч споделиха, че присъствието на високо поставени ръководители от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта е ясен знак за важността, която държавата отдава на развитието на пазара на труда в област Ловеч. И така, трудова борса утре, петък, от 10:30 в залата на Регионалния център за социална икономика и социални иновации, намиращ се на улица Търговска 55, третия етаж. За повече информация, заинтересованите могат да позвонят на един от телефоните на Бюрото по труда в Ловеч 068 603 151.
2: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия следобеден блок сега ви напомняме, че днес от 17 часа и 30 минути в Старата градска баня Дели Хамам в Вароша или Музея на водата ще бъде открита изложбата на художника Тихомир Витков «Срещи с аромат на кафе». В експозицията са представени рисунки и фотографии, вдъхновени от негови пътувания по света и магията на кафето като символ на общуване и културен обмен. Изложбата е своеобразна увертюра към започващото утре трето издание на Twin Towns and Friends – фестивала на побратимените градове и приятели. А на финала на предаването да ви кажем, че във връзка с подготовката за провеждане на президентските избори на 25 октомври и с оглед на променения брой и обхват на избирателните секции на територията на община Ловеч, гражданите следва своевременно да проверят номера и адреса на секцията, в която ще гласуват. Поради настъпилите промени в организацията на секциите, вашето традиционно място за гласуване може да е променено. Бърза справка за това може да направите чрез официалния сайт на Главна дирекция «Гражданска регистрация и административно обслужване» – ГРАО. Ако пък настоящият ви адрес е различен от постоянния и желаете да упражните правото си на глас в населеното място по настоящ адрес, е необходимо да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на заявление е до 10 октомври включително, като то може да се подаде по електронен път чрез сайта на Главна дирекция ГРАО, без да се изисква електронен подпис. От община Ловеч призовават всички граждани да бъдат активни и да проверят своите данни на време, за да се осигурят безпроблемно упражняване на правото на глас в изборния ден.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Централната избирателна комисия приключи процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване. Предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в поръчката, Сиела Норма, каза говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова. Предмет на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване, като всяка машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт, където е необходим. Финалната стойност по отношение на първата обособена позиция относно техническата профилактика е около 9 милиона евро, по отношение на транспортирането на машините и обезпечаването в изборния ден сумата е около 1 милион и 200 хиляди евро, а по отношение на ремонта на машините около 1 милион и 800 хиляди евро, каза още говорителят на Централната избирателна комисия. Единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29, това е с помощта на Полша, благодарение на която поддържаме нашата авиация в бойна готовност. Това заяви премиерът на България Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Радев изрази надежда това сътрудничество да продължава и добави, че страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на F-16. Българският премиер заяви, че е впечатлен от високото технологично ниво на авиоремонтен завод, който е посетил преди години в качеството си на командир на военно-въздушните сили. Радев посочи, че ще се радва сътрудничеството в отбраната да продължи, защото ние нямаме Полша е пример как по най-добрия начин могат да се освояват евросредства. Българският премиер благодари на своя колега Туск за обмена на информация за стандартите за бързо и качествено изграждане на инфраструктурата. Само през тази година над 6000 души ще бъдат включени в обучение и квалификация със средства от държавния бюджет. Всеки от тях ще се подготвя за работа в сектор близък до строителния, заяви заместник министърът на труда и социалната политика Данаил Русев при откриването на кръгла маса перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор. Русев подчерта, че инвестициите в уменията на хората са сред ключовите инструменти за по-доброто съответствие между потребностите на бизнеса и на личната работна сила и преодоляването на недостига на кадри. Той посочи, че в строителството работят над 220 000 души, което е близо 9% от всички заети в страната. По думите му, според проучвания на Агенцията по заетостта, професията строител продължава да е сред най-търсените от работодателите. Трудова борса, организирана от дирекция Бюро по труда, ще се проведе в Ловеч. Инициативата ще бъде утре от 10.30 часа в залата на Регионалния център за социална икономика и социални иновации в комплекс Космос. Сред официалните гости ще са заместник министърът на труда и социалната политика Даниел Русев, заместник изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Габриела Горанова-Димчева и други. Основната цел на трудовата борса е да осигури директен контакт между работодателите от региона, които обявяват свободни работни места и мотивираните кандидати за работа. Представителите на бизнеса ще могат да представят своята дейност и условия на труд, а търсещите работа да преминат през кратки интервюта на място и да предоставят автобиографиите си. Входът за всички граждани и търсещи работа лица е напълно свободен. Желателно е кандидатите да носят екземпляри от своите автобиографии за директно кандидатстване при работодателите.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25. В Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котлобини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25. В Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Вторият ретропарад и базар ще се проведе на 26 септември на площад Възраждане в Троян, съобщават организаторите от автомобилен ретроклуб Троян и община Троян. В програмата са включени изложба на ретро и класически автомобили и мотоциклети, срещи с колекционери и традиционната почетна обиколка по улиците на града. Посрещането и подреждането на участниците започва в 8 часа, а тържественото откриване е предвидено за 10 часа с участието на Общинския младежки духов оркестър и мажоретен състав. Националната фотографска изложба «Поправи земята» ще гостува в Плевен. Официалното откриване ще е на 1 октомври, четвъртък, от 17 часа на площад Възраждане в пространството до водната каскада. Изложбата насочва вниманието към едни от най-значимите екологични предизвикателства на съвремието, последиците от свръхпотреблението и индустриализацията, климатичните промени и необходимостта от по-отговорно отношение към природните ресурси. Посетителите ще могат да видят селекция от фотографии, посветени на връзката между човека и природата. До момента изложбата е представена в 12 населени места в страната, сред които и Ловеч, а след Плевен предстоят финалните гостувания в Пловдив и София.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министър-председателят Румен Радев е на официално посещение в Република Полша. Премиерът Радев беше посрещнат с официална церемония в сградата на Министерския съвет във Варшава, след което се проведе среща с полския министър-председател Доналд Туск. В рамките на визитата министър-председателят Румен Радев поднесе венец на паметника на незнайния воин във Варшава. Във водената от Радев официална делегация участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Парламентът прие на първо четене промени в наказателния кодекс, свързани с транспортирането на Европейска директива относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Измененията подкрепиха депутати от всички парламентарни групи без Възраждане, които гласуваха против. Със законопроекта се предвижда да бъдат криминализирани като престъпления определени форми на нарушение на ограничителните мерки на Европейския съюз, както и действията насочени към тяхното заобикаляне. За тези деяния се предвижда налагането на наказание лишаване от свобода, глоби, както и в определени случаи лишаване от определени права. Данъчните оценки на имотите ще бъдат увеличени общо с 100% до края на 2029 година, като промяната ще бъде направена на 3 етапа. Още следващата година се предвижда актуализация с 30%, а през 2028 и 2029 година ще има още две увеличения от по 35%. За намерението съобщи депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев. По думите му, в пакета с данъчните закони ще има нови приходни мерки, въпреки обявеното намерение данъците да не се увеличават. Бившият прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателят Румен Радев. Това става в открито писмо с копия до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервютата на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях, както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Регионална дирекция по горите Ловеч представи 3 съвета към гражданите за справяне с проблема с незаконно придобитата дървесина, съобщиха от дирекцията. Първо, купувачите на дърва за огрев могат да изискват оригинала на превозния билет и да проверят достоверността му в интернет. Второ, дървесината трябва да има контролна горска марка, производствена марка или общинска марка, поставени на челата на дървата. Трето, при основателни съмнения за незаконна сеч или транспорт, гражданите трябва да сигнализират на телефон 112. От дирекцията предупреждават, че дървесина, която не е придружена от превозен билет, не е маркирана или данните на притежателя и не съответстват на вписаните, подлежи на отнемане, а притежателят и на глоба. Директорът на регионална дирекция по горите Ловеч, инженер Младен Миков, благодари предварително за подадените сигнали и за гражданската ангажираност към опазване на горските територии.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25. В Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Минималните температури на повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котлобини малко по-ниски. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25. В Югоизточна България. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 21.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат наведнъж пълния размер на целевата помощ за отопление от 322 евро за предстоящия зимен сезон. Това реши правителството с цел да осигури своевременна подкрепа за най-уязвимите домакинства. Хората, които ще получат помощта наведнъж, ще бъдат определени от Агенцията за социално подпомагане и не е необходимо да подават допълнителни декларации. За останалите семейства и хора с право на подпомагане, помощта за отопление ще бъде изплатена на два транша. Първият е за месеците ноември и декември, а вторият за януари, февруари и март. Парламентът даде зелена светлина за възстановяване на износа на определени нефтопродукти от България, като дизелово и авиационно гориво. Депутатите отмениха въведеното в края на октомври миналата година временно ограничение на доставките както към други страни от Европейския съюз, така и за останалите външни пазари. При гласуването не беше прието предложението цените на бензина и дизела за крайните потребители да се понижат с 20 евроцента и това да бъде разписано в решението. Ограничението беше наложено през есента на миналата година като превантивна мярка за защита на вътрешния пазар. Причината беше несигурността около американските санкции срещу дружества от групата Лукойл. В рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът на България Илияна Йотова направи официално обращение към световните лидери. Българският президент изрази подкрепата на страната ни за реформа на Съвета за сигурност, който по думите й трябва да отразява съвременните реалности, да не прилага двоен стандарт и да включва по-широко представителство от групата на държавите от Източна Европа. В речта си Илияна Йотова определи войната срещу Украйна като основно предизвикателство пред международната общност. Тя изрази убеденост, че крайно време конфликтът да се премести от бойното поле към сферата на дипломацията. В изказването си президентът подчерта и необходимостта от политически решения за деескалация на конфликтите в Близкия изток. Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро за компенсиране на разходите за потребление в резултат на увеличените цени на горивата. Това предвижда нова мярка на правителството в подкрепа на уязвимите хора и семейства. Право на еднократна компенсация ще имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи. Деца и младежи до 21 години без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга. Хора, получаващи помощи за отопление през текущия зимен сезон, семейства с деца с трайни увреждания. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите социално подпомагане в цялата страна по служебен път, според начина по който подкрепените получават и другите си видове социална помощ. Продължават проверките на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите в страната. Експертите следят за евентуално необосновано поскъпване на горивата и влизат в националните вериги, местните, както и по-малките търговски обекти. Търговците имат 5 работни дни да представят необходимата документация и да направят обосновка на всеки един компонент в цената. Резултатите се очакват през следващата седмица. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и утре ще бъде предимно облачно. Валежи ще има на много места в Западна България. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток. Ще бъде хладно, с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще бъдат до 20-21.
0: Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра. Искаш да бъдеш с мен.
1: Нека да ти кажа някои неща.